Навлітають чорні ворони, і ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму, хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками, здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати, але пам'ята хрещатих полу.

0: 25 травня – День пам'яті Симона Петлюри. 100 років тому обірвалося життя людини, яка стала символом боротьби за незалежну Україну. Минуло століття, та його слова, ідеї та боротьба залишаються частиною незламної України. Ми пам'ятаємо.
1: Явір.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Коли душа співає.
2: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір FM.
3: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

Cyber Sleep.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

25 травня. День пам'яті Симона Петлюри. 100 років тому обірвалося життя людини, яка стала символом боротьби за незалежну Україну. Минуло століття, та його слова, ідеї та боротьба залишаються частиною незламної України. Ми пам'ятаємо.

знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати. Але пам'ята хрещати.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає,

Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті. Реклама на Явір FM.

0: Майже 10.00 в Україні. Ну що ж, подивимося, яка погода сьогодні чекає нас сьогодні.
1: Погода на Явір FM.
0: Так, друзі, ранкове шоу «Прокидайся» продовжується. Сьогодні я щось так заговорююся. Цей понеділок, він такий важкий. Давайте заглянемо краще на наші термометри і дивимося, що там за вікном, бо плани на вечір самі себе не побудують. Зараз маємо дуже комфортні плюс 19 градусів, а протягом дня розігріє аж до плюс 24. І максимально кайфова температура для кінця травня, але сонечко сьогодні вирішило трошки так з нами пограти в хованки. І в Яворові хмари затягнули небо і планують сидіти там до самого вечора. А якщо вночі чи ви прокинулися від стуку та дрібного дощу, то вам не здалося, він дійсно був, але хороша новина в тому, що він вже закінчився і повертатися сьогодні не збирається, слава Богу. Тож парасоль можна сміливо залишати вдома, просто налаштовуємося на такий собі затишний, сірий, але теплий день. У Мостиськах історія схожа, але з крутим фіналом. Тут небо теж майже весь день буде затягнуте хмарами, і нічний дощ так само втік ще до того, як ви випили першу каву. Але ближче до вечора небо нарешті проясниться, і є всі шанси зловити гарний захід сонця, тож плануйте вечірню прогулянку.
1: 25 травня. День пам'яті Симона Петлюри. 100 років тому обірвалося життя людини, яка стала символом боротьби за незалежну Україну. Минуло століття, та його слова, ідеї та боротьба залишаються частиною незламної України. Ми пам'ятаємо.
2: Явір.

0: На Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Місцеві новини. У Яворові відсутнє водопостачання. Міське комунальне підприємство «Яворівода» повідомляє, що 25 травня з 9 ранку тимчасово до завершення робіт відсутнє водопостачання у зв'язку з аварійною ситуацією на водопроводі. Просять вибачення за тимчасові незручності і зазначають, що зовсім скоро на вулиці Стефаника планують відновити постачання. У селі Наконечне Перше відбувся футбольний турнір, присвячений пам'яті героя України Михайла Дудка. Спорт об'єднав молодь, яка своєю грою віддала шану подвигу нашого захисника. Як зазначають в Академії футболу «Корміл», у боротьбі зійшлися 5 команд, саме ДЮСШ «Янтар», ФК «Прилбичі», АФ «Корміл-1» та АФ «Корміл-2» і Яворівська ДЮСШ. Усі команди продемонстрували неймовірну волю до перемоги, командний дух – і серед трійки призерів перше місце здобула команда АФ «Корміл-2», друге місце АФ «Корміл-1» і третє місце ДЮСШ «Янтар». Вітаємо спортсменів і дякуємо за вшанування пам'яті героїв. На Яворівщині рятувальники ліквідовували пожежу автомобіля. Сталась вона близько 20.18 24 травня. У головному управлінні ДСНС зазначили, що надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі поблизу села Глиниці Яворівського району. До місця події прибули направлені вогнеборці міста Яворова. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу автомобіль був повністю охоплений вогнем. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили в салоні автомобіля біля тіло людини. О 20.43 вдалося пожежу локалізувати і згодом ліквідувати. Причини та обставини події встановлюють правоохоронні органи. Загальноукраїнські новини. Відомо про кількість постраждалих через російську атаку на Київ. Як зазначає Державна служба України з надзвичайних ситуацій, у Києві кількість постраждалих через масовану атаку збільшилася до 87 осіб, серед яких троє неповнолітніх. Найбільше руйнувань зазнав Шевченківський район столиці. Внаслідок влучання там повністю зруйновано під'їзд 5-поверхового житлового будинку. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт на цій локації бійці ДСНС деблокували з-під завалів тіла двох загиблих жінок. Загалом руйнування різного ступеня і пошкодження об'єктів інфраструктури зафіксували у 49 місцях по всьому місту. Додам, що ліквідація наслідків масованого удару по столиці ще триває. Відомо загалом, що в ніч на 24 травня російські війська здійснили масований удар із застосуванням 90 ракет різних типів, серед яких було 36 балістичних, а також близько 600 ударних безпілотників. Основними цілями ворога в цей вечір стали звичайні житлові будинки, школи, об'єкти водопостачання, один із найстаріших продуктових ринків столиці, а також будівлі транспортної мережі, включно з вестибюлями станції метро Лук'янівська і Хрещатик. І до новин області, а саме новин спорту. Понад 500 людей вийшли на велодень у Львові для підтримки Сил оборони. У Львівській міській раді зазначили, що цього року до благодійного велодня долучились понад 500 учасників. Захід об'єднав як досвідчених велосипедистів, так і аматорів і родини з дітьми. Зокрема, наймолодшому учаснику заходу було аж 3 роки. Як зазначає міська рада, загалом вдалося провести надзвичайно продуктивний день. Усі охочі взяли участь у масованому велозаїзді і змогли долучитися до благодійної мети. Скільки коштів вдалося зібрати, повідомлять згодом. Це були новини на Яві ФМ. Залишайтесь з нами, далі ще більше. Yeah.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрили, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, ще не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

катя по автострада. Туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте обудні на Явір FM.
2: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
3: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
2: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
3: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
2: Яворів, площа Ринок, 2.
3: Шукай нас в Інстаграм і Тік-Ток. Vibe.Яворів.
4: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
5: Ветеранський бізнес.
6: Реклама на Явір FM.
7: Прокидайся разом із Явір FM.
8: Друзі, якщо ви думали, що головне футбольне свято року – це фінал Ліги Чемпіонів, то у мене для вас є новина. Сьогодні, 25 травня, світ вперше офіційно відзначає Всесвітній день футболу. Причому дату ООН обрала історію рівно 100 років тому. В травні 1924-го в Парижі стартував перший олімпійський турнір, де зіграли команди буквально з усього світу. І раніше дехто святкував у грудні, але тепер усе офіційно – травень, сонце, футбол. І ця гра давно вийшла за майже простору спорту, для когось це релігія, для когось найкращий спосіб зняти стрес із друзями на вихідних, а для України зараз це ще й про неймовірну єдність і характер, які наші хлопці показують на кожному Єврокубку. Тож, народ, м'яч у грі, вітаю всіх, хто хоч раз в житті кричав на полі гол, так що чули сусіди, рухаємося далі під якісний саунд, ранкове шоу «Прокидайся» триває, тому не перемикайтеся, залишайтеся на хвилях Явір FM.
7: Кидайся разом із Явір FM.
9: Явір.

0: Поки дайся разом із Явір FM.
1: Всім привіт, друзі! Що ж, майже 11 ранку сьогодні, понеділок, і з вами, як завжди, у цей час Таня Ожанська в ранковому денному шоу «Прокидайся». Що ж, новий тиждень – це нові плани, нові зустрічі, нові маленькі перемоги, тому нехай для вас кава буде сьогодні смачною, або ж чай, хто що любить, та люди добрими, а настрій легким і сонячним. А такий настрій зробимо ми, тому не перемикайтесь, залишайтесь на хвилях Явір FM. Повернусь до вас за кілька хвилиночок.
0: Прокидайся разом із Явір FM.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: новини на Яви.ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Частина мешканців 5 областей України залишилась без світла через обстріли. Як зазначають в компанії «Укренерго», станом на ранок 25 травня є знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській і Черкаській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів. Також, за даними енергетики, станом на 9.30 сьогодні стан енергоспоживання є на 1,2% вищим, ніж у цей же час, в п'ятницю, 22 травня. Причиною є ясна погода майже на всій території України, через що ефективно працюють побутові сонячні електростанції і, відповідно, зменшується обсяг енергоспоживання із загальної мережі. Українці все-таки закликають переносити активне енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – це з 10 ранку по 17.00 і не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18 по 22.00. СБУ затримала російську коригувальницю у лимані і ліквідувала ворожого бойовика. За даними відомства, під час спецоперації з викриття ворожого осередку росіянин зчинив збройний спротив, внаслідок чого був знищений українськими воїнами. Як з'ясувало розслідування, російський військовий з позивним «Шаман» проник на територію лимана для розвідки позицій сил оборони у прифронтовій громаді. Там він встановив зв'язок з місцевою безробітною, яка в подальшому переховувала його у своєму будинку. Він залучив жінку до коригування ворожого вогню по українських військах на території лиману і його околицях. Для цього фігурантка під виглядом прогулянок обходила місцевість і розвідувала місця базування сил оборони. Потім передавала геолокації потенційних цілей російському бойовику, який по рації доповідав своєму командуванню координати для обстрілу. За матеріалами справи, шаман проходив службу у складі 31-го мотострілецького полку 67-ї мотострілецької дивізії. Як зазначає Служба безпеки, наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи були проведені співробітниками СБУ в Донецькій і Луганській областях. Новини міжнародного значення. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прибула до України. Про це зазначає «Європейська правда» з посиланням на офіційні сторінки політикині у соцмережах. Свій візит до столиці Тихановська розпочала з відвідування Лук'янівського військового кладовища, де похована 24-річна білоруська доброволиця і активістка Марія Зайцева, яка загинула на Донбасі. Як зазначають у «Європейській правді», під час візиту також заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою і керівництвом Верховної Ради та дипломатами ЄС. Також у Києві мають відкрити місію демократичних сил Білорусі в Україні. Як зазначають також у «Європейській правді», минулого тижня МЗС України визначили посадовця, відповідального за взаємодію з білоруською опозицією. Напередодні цього якраз глава МЗС Андрій Сибіга провів зустріч із Світланою Тихановською.

0: І до новин області. У Львові будуть обговорювати шкільну реформу. Як зазначає твоє місто, в Україні стартує новий етап реформи «Нова українська школа», адже змінюється підхід до старшої школи. У школах вивчатимуть навчальні предмети 12 років, а учні самі обиратимуть свій профіль. Щоб зрозуміти, як ці глобальні зміни реалізовувати на практиці, буде відкрито фахову дискусію під назвою «Реформа середньої школи» і планують зібрати експертів, які тримають руку на пульсі реформи на всіх рівнях. Серед основних питань дискусії – нова модель старшої школи, яка реформа запроваджуватиметься на місцях, також роль педагога у новій системі, чому реформа не працює без автономії вчителя і підтримки цінностей. Дискусія передбачає час запитань від аудиторії, тому закликають усіх, хто дотичний до нової української школи, прибути на цей захід і поставити свої запитання. Це були новини на Явір FM. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті. Реклама на Явір FM.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля, Старицька. Вулиця Польова, Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Що ж, друзі, маємо дуже красиву, дуже теплу історію, яка звучить як такий справжній символ незламності.
2: Так, село Мала Токмачка на Запоріжжі потрапило до книги рекордів України, і причина надзвичайно сильна.
1: Так, йдеться про одну з найдовших оборон під час сучасної російсько-української війни. Українські військові тримають цей напрямок уже понад 1500 днів.
2: Та попри постійні штурми, артилерію, атаки дронів та авіації, оборона триває саме за це. Це 118-та окрема механізована бригада отримала офіційний диплом книги рекордів України.
1: Знаєш, що особливо вражає в цій історії? Те, що наші окупанти, росіяни, вже не раз заявляли про захоплення цього села, але насправді Мала Токмачка продовжує триматися.
2: Ну, через це село навіть стало таким своєрідним символом стійкості українських захисників. А в мережі вже давно жартують, що оборона Малої Токмачки триває довше, ніж деякі відомі історичні битви.
1: Так, і за кожною такою цифрою, насамперед, треба тут сказати, це люди, це наші військові, які щодня тримають позиції і боронять кожен метр української землі.
2: Ну і самі бійці кажуть, що цей рекорд не про пафос, а радше про історію та пам'ять, а головна нагорода для них – це збережена українська земля.
1: Тому це, напевно, якраз той випадок, коли рекорд не просто цифра, а доказ сили і незламності.
2: Так, Таня, 12:01 в Україні, Ярослав Паня буде прощатися, ранкове шоу «Прокидайся» завершується. Я тебе лишаю далі з нашими слухачами, а вам, слухачі, вам бажаю класного настрою, погода на вулиці просто неймовірно, тепло, сонечко, ну, є чуть-чуть такий вітерець, кажуть, але на вулиці так досить комфортно. Тому, Таня, прапор тобі в руки.
1: Ярослав, йди вже, віддихай, бо ти вже дуже змучився, але ви, друзі, не перемикайтесь, маю для вас ще дуже багато цікавого, тому почуємось ще.
2: Па-па!
0: Прокидайся! Разом із Явір FM.
3: 25 травня. День пам'яті Симона Петлюри. 100 років тому обірвалося життя людини, яка стала символом боротьби за незалежну Україну. Минуло століття, та його слова, ідеї та боротьба залишаються частиною незламної України. Ми пам'ятаємо.

0: Про ситуацію на фронті. Україна вдарила по ключовому нафтовому терміналу РФ і по кораблях в Новоросійську. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, українські сили оборони 23 та 24 травня завдали ударів по низці військових і логістичних об'єктів РФ. За інформацією військових, в Краснодарському краї уразили нафтоналивний причал терміналу «Тамані Нефтігаз», попередньо пошкоджено нафтоналивний стендер. У силах оборони зазначили, що він є одним із ключових експортних нафтових об'єктів РФ у Чорноморському регіоні і забезпечує перевалку до 20 мільйонів тонн нафти і нафтопродуктів на рік. Також українські підрозділи уразили склад боєприпасів в тимчасово окупованому Криму і склади матеріально-технічних засобів, боєприпасів і пально-мастильних матеріалів у районі Білолуцька Луганської області. В силах оборони також зазначають про ураження пунктів управління безпілотниками в Білгородській, Курській і Донецькій областях, а також місця зосередження живої сили РФ у Курській області. Загальноукраїнські новини. В Україні готують нові стандарти контролю і якості пального. В прес-службі Міністерства економіки зазначають, що мають впровадити нові вимоги щодо використання біоетанолу у бензинах. Зокрема, оновлюють стандарти якості пального, гармонізують технічні регламенти із вимогами ЄС і модернізують системи контролю і відбору проб. Як зазначає сам міністр, потрібно оновити стандарти, методи випробувань і підходи до перевірки. Це важливий крок для виконання Україною євроінтеграційних зобов'язань, зокрема, директив RED-2 та RED-3. Під час тематичного круглого столу у міністерстві обговорили оновлення цих технічних регламентів для бензинів і дизпалива, імплементацію європейських стандартів і поступову відмову від застарілих екологічних класів Євро-3 та Євро-4. Новини області. У Львові вперше провели забір донорських органів. Як зазначили у Новояворівській лікарні, вперше було успішно проведено забір новояворівських донорських органів. Сталося це у Новояворівській лікарні. Завдяки співпраці медиків із Центром трансплантології вдалося врятувати життя двох пацієнтів. Під час операції лікарі вилучили дві донорські нирки. Одну трансплантували 33-річній жінці із Закарпатської області, іншу – 41-річному чоловікові із Івано-Франківської області. Як зазначають медики, обидві операції пройшли успішно, пацієнти вже виписані і повертаються до повноцінного життя. І детальніше про ситуацію на пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Станом на 12-ту годину зберігається накопичення транспортних засобів на одному пункті, а саме на пункті пропуску Устилуг, там черга із 40 легкових автомобілів. Нарешті в пунктах пропусків наразі ситуація стабільна, пропуск відбувається постійно і черг наразі немає. Це були новини на Явір FM. Залишайтесь з нами.
1: Явір FM. Коли не треба зайвих слів.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Що ж, друзі, час поговорити і про космічну тему зараз, а саме про магнітну активність Землі станом на 25 травня. За прогнозами метеорологів, очікується підвищення геомагнітного фону, але без таких різких стрибків. Інакше кажучи, магнітна буря можлива слабкого рівня приблизно до 3-5 балів за КР-індексом. Це не той випадок, коли варто хвилюватися, швидше такий собі фон із невеликими коливаннями, які можуть інколи впливати на самопочуття. Почуття метеозалежних людей, а саме може бути легка втома, сонливість або головний біль. Для більшості ж день пройде абсолютно звично, буде техніка нормально працювати, зв'язок буде стабільний і жодних серйозних збурень не очікується. Тож космос сьогодні трохи активніший, але без сюрпризів, тому нам залишається просто прожити цей день у своєму звичному ритмі.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Що ж, друзі, сьогодні 25 травня, день із цікавим поєднанням свят, традицій і народних спостережень. Сьогодні у світі відзначають одразу кілька цікавих, я б сказала, дат. Найперше, сьогодні день філолога, міжнародний день зниклих дітей, всесвітній день щитовидної залози, день визволення Африки, а також символічні і такі неформальні свята, як от день щасливого квитка, день рушника чи навіть день свободи зачісок. А в народному календарі також 25 травня називають Горбинівка. Вважалося, що горбина у цей день має особливу силу захисту, тому люди просили її оберегти дім від біди та негараздів. А дівчата та для щастя могли вдягати щось червоне, як символ енергії і добробуту. Є й багато народних прикмет, які пов'язують з цим днем. Хтось вірить в ті прикмети, хтось не.

0: вірить, але для наших предків вони були дуже важливими. Якщо сьогодні на сході небо було червоне або схід сонця яскраво червоний, то літо буде спекотним і навіть посушливим, а от похмурий ранок навпаки обіцяв дощове літо. Тож, як бачимо, 25 травня – це день, де поруч живуть і свята, багато свят, і віра в природу, і трохи таких давніх народних символів.
1: Кидайся разом із Явір FM. Явір.

Сьогодні, 26 травня, на Львівщині доволі приємний і спокійний буде такий весняний день. Синоптики прогнозують хмарність із проясненнями, але без опадів, тобто парасольки сьогодні можна сміливо залишити вдома. Якщо минулого тижня ми говорили завжди прихватіть свою парасольку, то сьогодні нарешті можемо сказати не беріть. Впродовж дня повітря прогріватиметься приблизно до плюс 20, навіть десь місцями плюс 26 градусів тепла, тож буде по-справжньому весняно-літній настрій. Хоч за вікном я бачу вітерець, тому сподіваюсь, він теплий. Якщо не теплий, напишіть нам. Вранці був місцями легкий туман, але він швидко розсіювався. Вітер буде слабкий або помірний, тож погодні умови загалом, я б сказала, дуже комфортні для прогулянок і справ на свіжому повітрі. Тому коротко, без дощу сьогодні буде з теплом і трохи сонця між хмарами. Такий класичний, спокійний травневий день.

0: доброго дня, ми з Явіра ФМ.
1: Так, друзі, що ж, продовжуємо наш денний етер і маємо новину про те, що на Львівщині за минулу добу зафіксували 11 дорожньо-транспортних пригод із травмованими. І внаслідок цих аварій постраждали 15 людей, ще 3 загинули, зокрема в нас в Єврівському районі. Хто слідкує за новинами, бачили, що на вихідних також були аварії. Тому правоохоронці та рятувальники вкотре нагадують, що дорога не пробачає помилок, дотримання швидкісного режиму, безпечної дистанції, уважність до ситуації на дорозі та відмова від ризикованих маневрів – це базові правила, які рятують, власне, життя. Тому що одна мить неуважності або одна мить зухвалості за кермом, знаєте, може коштувати надто дорого, а саме власного життя або життя інших учасників руху. Тому, друзі, будьте обережні на дорозі та пам'ятайте про ці правила.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей.
0: Деталі на сайті. Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Друзі, я вам нагадую, що з 25 по 31 травня в Україні триває національний тиждень безбар'єрності. Його головна мета – нагадати, що доступність і рівні можливості мають бути нормою для кожного, незалежно від віку, стану, здоров'я чи життєвих різних обставин. Так? Нагадаю, що безбар'єрність – це не лише про пандуси чи зручний простір, це значно ширше поняття і є різні види безбар'єрності. Бар'єрності, наприклад, фізична безбар'єрність, коли місто не зупиняє тебе на першому бордюрі, а навпаки допомагає рухатись вільно. Інформаційна безбар'єрність, коли будь-який текст чи повідомлення зрозумілі з першого разу, без зайвих складнощів. І також суспільна, коли кожен може бути частиною громади на рівних, без поділу на своїх і інших. Також освітня безбар'єрність, коли навчання доступне в будь-якому віці та будь-якому форматі. Цифрова безбар'єрність, коли онлайн-світ відкритий для всіх, а не створює бар'єрів. І також економічна, коли робота доступна тим, хто має знання, хто має бажання, а не тим, хто підходить за шаблоном. Тому, друзі, це все про одне. Про просту і важливу ідею, що світ має бути зручним і відкритим для кожного.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

важко, та нас нічим вже не зламати. Бо є для кого жити, є кому чекати. Про тебе, друже Вовчику, я не забув. В бій разом йшли, ворожі стримували штурм. Хотів би я сказати, що нас іще чекає, але тебе більше не забув.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.

0: друзья Вера ФМ.
1: Друзі, у культурно-мистецькому центрі «Сокіл» відбувся справжній вечір мистецтва, а саме звітний концерт Яворівської школи мистецтв. Сцена цього дня була наповнена музикою, емоціями, щирими облисками. Тут зібрались учні, випускники, батьки та викладачі, всі, хто творить мистецьке життя громади. Вчора юні артисти представили різні вокальні і інструментальні номери, демонструючи не лише майстерність, а й любов до того, чим живуть щодня. І кожен виступ зустрічав теплими облисками та щирою підтримкою. Особливим моментом вечора стало вручення свідоцтва випускникам. Цього року Яворівська школа мистецтв випустила 64 учнів, які завершили важливий етап свого творчого шляху. Також під час концерту відзначили викладачів подяками, а учнів похвальними листами за успіхи та активну участь у творчому житті. Тому, як бачимо, Яворівська школа мистецтв – це місце, де народжується талант і звучить майбутнє громади.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір.

0: 25 травня. День пам'яті Симона Петлюри. 100 років тому обірвалося життя людини, яка стала символом боротьби за незалежну Україну. Минуло століття, та його слова, ідеї та боротьба залишаються частиною незламної України. Ми пам'ятаємо.
1: Явір FM. Слухай.

0: из Ядер-ФМ.
1: Итак, друзі, всім привіт-привіт, 14.04, понеділок, і ми знову разом з вами на Єврофем. Ну що, здається, так літо вже офіційно нам трошки натякає, друзі, час звикати, тепер буде трошки спекотно, правда? Погода сьогодні реально класна, сонце, тепло, і той момент, коли от зранку думав, що можна, може ще кофту взяти, а вже через годину там думаєш і шкодуєш про те, що взяв взагалі футболку, але після всіх тих дощових похмурих днів, що було скорше, чесно, на таку погоду гріх жалітися. Тому ловимо сонце, хороший настрій і потрохи втягуємось в такий новий тиждень. З вами Павло Гаврилко, попереду ще багато музики, цікавої історії, хорошої компанії на Єврофм. А я приєднаюся до вас після новин Іванки.
0: Доброго дня, ми з Єврофм.
2: Явір.

0: на Яверофэм.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Ворог атакував місто Дніпро. Про це повідомив начальник військової адміністрації Дніпра Олександр Ганджа. За його даними, троє людей через удар дістали поранення. Це чоловіки 18, 45 та 67 років. Усі зараз у лікарні, двоє перебувають у важкому стані. Нагадаю, перед цим росіяни також атакували Павлоград. Там серед постраждалих є 6-річна дитина і 18-річний юнак. Також чекаємо оновленої інформації щодо наслідків удару від обласної військової адміністрації. У ЦВК пропонують запровадити новий тип виборчих дільниць для закордону і прифронтових громад. Як зазначив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик, українці за кордоном напередодні кожних виборів зможуть указувати, у якому саме місті чи регіоні країни перебування вони хочуть голосувати, і вже під ці дані ЦВК буде формувати мережу виборчих дільниць. За словами Дубовика, навіть значна частина експертного середовища виявилась не готовою до того, що у нас є звичайні виборчі дільниці, спеціальні виборчі дільниці, і був порядок утворення виборчих дільниць у винятковому порядку, і може з'явитися ще один із видів. ЦВК запропонувала термін «додаткова виборча дільниця». Новий вид таких дільниць розрахований насамперед за кордон. При дипломатичних і консульських установах постійно діють виборчі дільниці, однак діаспора в межах однієї країни не концентрується в одному місті. Тому ЦВК пропонує запровадити механізм активної реєстрації виборців за кордоном напередодні кожної виборчої кампанії, щоб з'ясувати фактичне розташування діаспори. В Азові показали нові удари по логістиці окупантів. Як зазначає перший корпус НГУ «Азов», було показано ураження цілей окупантів біля російського кордону на дорогах Маріуполь-Таганрог та Маріуполь-Волноваха. Пілоти першого корпусу виконують завдання з ураження цілей біля російського кордону. На відео, які опублікували в Азові, видно бойову роботу на автошляхах. Безпечного Приазов'я для окупантів більше не буде, зазначають військові. Також додають, що територія України має бути вільною від російських військ, і найбільш надійний шлях до цього – перенести санітарну зону для ворожої логістики ближче до самої РФ і окупованого Криму. Нагадаю, зовсім нещодавно, 22 травня, також колаборанти «Гуляйтер» окупованої частини Херсонської області розпорядився обмежити рух так званою трасою, яка йде вздовж Азовського моря, і удари по якій почали завдавати українські дрони. Лідера ОУН Андрія Мельника і його дружину перепоховали. Про це повідомляє «Інтерфакс Україна». За їхніми даними, церемонія мала відбутися 24 травня, але через масований російський обстріл Києва її перенесли на сьогодні. Серед присутніх були політичне керівництво держави, зокрема президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Також військові, представники громадськості і духовенства. Церемонія відбулася відповідно до військового поховального ритуалу. Як зазначає заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, в організації перепоховання дотримувалися заповіту самого Мельника. Також до місця поховання Мельника внесли землю, яка була привезена з його могили у Люксембурзі. Як заявив президент України Володимир Зеленський, полковник Андрій Мельник повернувся в іншу Україну, не ту, яку змушений був залишити, та ту, про яку мріяв – Він повернувся в Україну сильну, вільну, гордо, яка знає, чого хоче. В Україну, яка тримається разом, без внутрішнього розбрату, і саме тому завдяки своїй єдності тримає сильні позиції. Він повернувся в Україну, яка не схибить, в лідерську, яка стала далекобійною, далекоглядною, і яка обов'язково буде жити в мирі. Додам, що це перше почесне поховання борця за незалежність України на території НВМК. За словами Ірини Верещук, наразі готують перевезення в Україну праху першого проповідника ОУН Євгена Коновальця. Влада Роттердаму, де він похований, уже давно дала дозвіл на ексгумацію. І до новин області, а саме про погоду на Львівщині. Синоптики Львівського гідрометцентру зазначають, що на початку тижня очікується тепла і суха погода. Вітер північно-західний, помірний, в денні години можливі пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, а в день до 28 градусів. В середині тижня внаслідок проходження атмосферних фронтів з півночі ймовірним буде випадіння короткочасних грозових дощів і зниження температури повітря вночі до мінус 9 тепла, в день до від 16 до 21 градусу тепла. В кінці робочого тижня опади припиняться, нічна температура повітря залишатиметься достатньо низькою, а денна поступово зростатиме. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтеся з Явір FM.
0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слух.

0: Музика – це життя.
1: Ми ховаємось, щоб коту не знайти.

0: Музика – це життя.
1: Доброго дня, ми з Явір.ФМ.
2: І так, друзі, я до вас повертаюсь. І лікарі знову нагадують, щоб довше залишатися молодими і бадьорими, не обов'язково купувати якісь там чарівні таблетки з реклами в другій годині ночі, якщо чесно. Кажуть, усе набагато простіше. Перше – це нормальний режим харчування, тобто там не кава зранку або якась піца в 12-й ночі, як то кажуть. Друге – це в нас дихальні вправи. Кілька хвилин такого спокійного дихання реально допомагають менше нервуватися. Хоча, чесно, після такого понеділка іноді хочеться не дихального гімнастика, а просто десь відключити телефон, викинути його десь в бік і просто побути в тишині, якщо чесно. Третє – це сон. І тут зараз реально половина людей, так і я, от скажуть, 7-8 годин, ну це взагалі реально. От кажуть нам терапевти, що треба 7-8 годин спати, не більше і не менше. Також лікарі наголошують більше води, овочів, фруктів і турбо про свій організм, бо кишечник, кажуть, впливає майже на все, і на імунітет, і на самопочуття. Коротше, з того всього, що секрет молодості, знаєте, звучить не дуже гламурно, це поспати, попити води, не їсти шаурми о півночі, але схоже, воно так працює, і треба його якось дотримуватись.
1: Доброго дня, ми з Явір.ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павлова.

0: Мезія ДРФМ.
1: І так, друзі, Україна продовжує повертати свою історію додому. Наша країна продовжує відновлювати історичну пам'ять і працює над поверненням на батьківщину останків понад 100 видатних діячів різних епох. І вони з різних причин знайшли свій спочинок за кордоном, проте будуть перепоховані в Україні. Наразі Київ отримав дозвіл від Нідерландів на перепоховання засновника ОУН Євгена Коновальця. Ну і Зеленський говорить, цитую вам, ми вже почали роботу, щоб Євген Коновалець повернувся додому, як і багато інших таких українців, уточнив він. Ну і Євген Коновалець, один з найвідоміших таких діячів українського визвольного руху та лідерів ОУН. Похований він був у Роттердамі, де у 1938 році його вбив агент радянських спецслужб. І тепер триває процес, щоб повернути його останки на батьківщину. Ну і історики кажуть, що це не просто такий символічний жест, а справді важлива подія для української історії та пам'яті. Багато бачив в Телеграмі, що писали, що те за ініціативи Буданова. Дуже класно, дуже таке підтримую, бо такі постаті, це, знаєте, частина нашої боротьби за незалежність, про яку сьогодні згадують особливо гостро.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір.

0: довіряти.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Слухай.

0: сьогодні ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, я до вас повертаюсь, і може хтось не чув сьогодні. Ну, я думаю, що це така новина, яка буде цілий тиждень прямо обговорюватись, бо в суботу 23 травня біля піраміди Гізи в Єгипті відбулася справжня така історична подія у світі боксу. Олександр Усик вийшов на ринг проти легенди кікбоксингу, 12-разового чемпіона Глорі Ріко Верховена. Ну і для нідерландця це був лише другий бій у професійному боксі, але він підійшов до нього як справжній король, я вам скажу, бо бій вийшов надзвичайно важким і напруженим. Перші 10 раундів Верховен виглядав такий дуже достойно, він користувався своєю довгою рукою, хорошим джебом і змушував Усика працювати наповну. Ну і багато хто навіть думав, що можливий сенсаційний результат, але в 11-му раунді чемпіон показав, чому він один з найкращих у світі. Усик різко додав, провів потужну серію ударів, відправив Верховена в нокдаун, а потім продовжив атаку. Ну і рефері зупинив бій за одну секунду до кінця раунду, тобто технічний нокаут на користь Усика. Ну і дуже багато про це обговорювали. Таким чином Олександр Усик захистив титул чемпіона.

Я вір. ФМ. Слухай.

0: 25 травня. День пам'яті Симона Петлюри. 100 років тому обірвалося життя людини, яка стала символом боротьби за незалежну Україну. Минуло століття, та його слова, ідеї та боротьба залишаються частиною незламної України. Ми пам'ятаємо.
1: Явір.

0: Я вір. ФМ. Слухай.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: І так, друзі, знову астрологи, знову ці астрологи, і знову я говорю вам про знаки зодіаку. Кажуть, що в червні 4 знаки зодіаку будуть буквально, їх так накриє хвилею позитивної енергії. Якщо останнім часом у вас усе було як у понеділок зранку, спокійно, зірки обіцяють покращення. Ну і серед таких щасливчиків, перші в нас це раки, їм прогнозують гармонію, спокій і хороші новини вже на початку червня. Козирогам обіцяють новий рівень у стосунках і навіть професійний підйом. Тобто, нарешті листування «давай якось зустрінемось» може перейти в таке реальне побачення. Терези отримують шанс проявити себе на роботі. Кажуть, настає період, коли вони буквально сяятимуть від успіху і всього, чого можна. Ну, а овни, якщо ви не почули, бо я трошки так сказав якось неправильно. Нарешті видихнуть, сварки, хаос і нерви залишають їх позаду, попереду більше тепла, спокою і нормального настрою. Коротше, якщо ви серед цих знаків, червень реально має бути цікавим, а якщо ні, не переживайте, головне, щоб зарплата теж відчула ту енергію зцілення і буде у вас все класно.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. З російської окупації вдалося повернути 4 українських дітей. Як зазначив очільник Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін, ще 4 дитини повернули на підконтрольну Україні територію із тимчасово окупованої частини Херсонщини. Це 2 хлопчики та 2 дівчинки віком від 6 до 17 років. Повернення відбулося в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA і за сприяння благодійної організації Save Ukraine. Зараз діти перебувають у безпеці і отримують необхідну допомогу. Також нагадаю, раніше була інформація, що з російської окупації вдалося повернути 8 дітей і підлітків. Усі діти жили під тиском, погрозами і постійним стресом. Зараз вони усі у безпеці і також отримують допомогу. Україна замовила рекордну партію далекобійних артснарядів у 6 виробників. Як зазначив міністр оборони Михайло Федоров, зараз було повідомлено про найбільшу в історії закупівлю далекобійних артилерійських снарядів. Законтрактували таку кількість артилерійських снарядів 155 міліметрів і зекономили мільярди, купили військовим ще десятки тисяч боєприпасів. Як зазначив Федоров, далекобійні артилерійські постріли – це один із найбільших запитів фронту. Було наразі закуплено таку велику кількість, десятки тисяч, більше, ніж очікувалося спочатку. І, за його словами, наше бачення закупівель – конкурентні процедури. Багато учасників, зрозумілі правила, найкращі умови для держави і виконання контрактів у строки. Кожна гривня повинна підсилювати сили оборони, зазначає міністр. А також він додав, що в рекордній закупівлі далекобійних пострілів переможцями стали 6 виробників, з усіма вже підписали контракти на постачання для сил оборони, і конкуренція та прозорі умови дали змогу зекономити 16% від початкової суми. Режим Лукашенка несе відповідальність за обстріли України. Про це повідомила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Вона відвідала місце нещодавнього російського удару в Києві і зазначила, що режим Лукашенка є безпосереднім співучасником цієї агресії. Також додала, що кожен такий удар розкриває справжню суть глави Кремля Владимира Путіна і його режиму, який не визнає ні людського життя, ні міжнародного права. Також лідерка опозиції запевнила, що білоруси підтримують Україну не з міркувань політичної коректності, а тому, що відчувають цей біль як власний. Новини області. Львів'яни можуть пройти безкоштовні медогляди на 29 локаціях міста. У Львівській міській раді зазначають, що з 2 по 6 червня відбудеться профілактична акція під назвою «Тиждень здоров'я». В її межах мешканці можуть безкоштовно пройти базові медичні обстеження аж на 29 локаціях в різних районах Львова. Впродовж 5 днів у місті будуть працювати ці намети. Там львів'яни можуть перевірити основні показники здоров'я, отримати консультації лікарів і пройти скринінгові обстеження. Більшість із локацій будуть працювати з 11 години до 18:00. За даними міськради, під час акції мешканці можуть виміряти артеріальний тиск, перевірити рівень глюкози, зробити ЕКГ, пройти тестування на ВІЛ і СНІД і гепатити Б та С, перевірити зір та внутрішньоочний тиск і пройти дерматологічні та стоматологічні консультації. Місцеві новини. У Новояворівську розпочалося голосування за проєкти інклюзивного шкільного громадського бюджету. У відділі освіти Новояворівської міської ради зазначають, що учнівські команди представили свої креативні, змістовні і важливі ініціативи, які спрямовані на створення комфортного, сучасного і, насамперед, безбар'єрного освітнього простору. Кожен проєкт – це результат спільної праці, творчості і прагнення зробити школу кращою. Голосування триватиме з 22 по 20. 7 травня. Саме учні 7-11 класів визначать проєкти-переможці, які отримують фінансування на реалізацію. Більш детальну інформацію щодо безбар'єрних проєктів можна знайти на сторінці відділу освіти Новояворівської міської ради. Це були новини на Яві РФМ. Залишайтесь з нами.

0: привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір ФМ.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: І так, друзі, з 25 травня, тобто від сьогодні, до 31 травня в Україні триває Національний тиждень безбар'єрності. Ну і саме в ці дні особливо актуально згадати, що нещодавно «Укрзалізниця» отримала значний грант від Європейського Союзу та ЄБРР на 54 мільйони євро. З них 10 мільйонів євро планують спрямувати на модернізацію вокзалів, тобто встановлення ліфтів, пандусів та створення безбар'єрного середовища для людей з інвалідністю. Батьків з візочками та літніх людей. Ну і знаєте, це чудовий приклад того, як важливі слова про доступність поступово перетворюються на конкретні справи. Такий Національний тиждень безбар'єрності – це не лише про інфраструктуру, це про ставлення до людей, про таку інклюзивність і про те, щоб кожен міг вільно пересуватись та користуватись послугами без перешкод. Ну і підтримуємо цю ініціативу і сподіваємося, що таких позитивних змін буде все більше. І запам'ятайте, що кожен з нас може зробити маленький внесок, просто бути уважнішим до оточуючих і допомагати, коли бачимо, що людині важко.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58. 44.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей».
1: Деталі на сайті.
6: Реклама на Явір FM.
7: Явір FM.

0: програми з ЄвіРФМ.
1: І так, друзі, маю для вас таку новину. Якщо відпустка ще десь там за горами, а ви вже сидите, як та, знаєте, бабця на лавці біля під'їзду, і кажете, ой, щось мені не дуже, то маємо для вас такі 4 файні способи відпочити, не беручи відпустку і не тратити там мільйони грошей. От перше в нас це мікровідпочинок. Кожні 1.5-2 години вставайте, пройдіться, потягніться. Не треба там відразу десь в Карпати їхати, достатньо до вікна дійти і подивитися, як там сусід пса вигулює або щось таке. І зразу ваш мозок каже дякую. Друге, в нас зміна діяльності. От якщо ви сидите там де весь день в комп'ютері, ввечері йдіть гуляти, можна помалювати, чи хоча б ковбасу на якусь на гриль киньте, і вже буде легше. Головне голову переключити, бо інакше буде як той комп'ютер зависнути і все. Третє в нас це вечірній ритуал по-галицьки. За годину до сну кидайте телефон в інший куток кімнати десь подальше, налийте собі чайок з м'ятою, почитайте книжку, бо просто посидіть, і воно реально дуже сильно допомагає. І останнє в нас техніка 20 хвилин для себе. Виділіть 20 хвилин, щоб ніхто не чіпав, ляжте, закрийте очі, не скрольте нічого, не треба думати про ту роботу, просто полежати як той пан на дивані після обіду. Кажуть, це краще, ніж нічого. Бо знаєте, як воно в нас там, я відпочину, як вийду на пенсію, тоді відпочину, а потім пенсія, ти вже старий і втомлений, тому краще починати зараз потроху, бо знаєте, відпочивайте, люди добрі, бо життя одне, а нерви не гумові, якщо чесно.
0: Доброго дня, ми з ЄвіРФМ. ЄвіРФМ.

0: пробоины на Яверафэм.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. За підсумками засідання Ради безбар'єрності, 2026 рік оголошено роком безбар'єрної мови. Як повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, під час засідання Ради безбар'єрності за участі першої леді Олени Зеленської було обговорено реалізацію стратегії безбар'єрності і плану заходів на 2025-2026 роки. Уряд наголосив, що безбар'єрність має стати стандартом у сферах охорони здоров'я, освіти, транспорту, працевлаштування, надання державних послуг і комунікацій. Окрему увагу приділили розвитку безбар'єрного мовлення. У цьому контексті 2026 рік визначено роком безбар'єрної мови. У його межах вже проводять навчальні програми для державних службовців, викладачів, студентів і представників професійних спільнот щодо принципів коректної і недискримінаційної комунікації. Також триває розвиток мережі амбасадорів безбар'єрності на національному та місцевому рівнях. У березні в Україні було презентовано перший державний стандарт «Термінологія безбар'єрності», який розробили в межах ініціативи Олени Зеленської «Без бар'єрів». Документ визначає єдині підходи до використання коректної термінології в державній комунікації, освіті та медіа. Про ситуацію на фронті. Ворог продовжує спроби просунутись у напрямку Антонівського мосту. Як повідомили у Генштабі Збройних сил України, від початку доби росіяни 65 разів атакували позиції сил оборони. На деяких відтинках досі тривають бої. Зокрема, наразі тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти, такі як Сопич, Нововасилівка, Товстодубове, Рогізне та багато інших. На південно-слобожанському напрямку противник 4 рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Охрімівка та Колодязне. Відомо, що на Покровському напрямку з початку доби окупанти 25 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій в районах населених пунктів Вільне, Кутузівка, Родинське, Шевченко, Олександрівка, Білицьке, Гришине та ще в трьох інших. На низці напрямків проходило багато бойових дій, але були і ті, на яких суттєвих змін в обстановці наразі не відбулося. Спроби ворога просуватися не зафіксовано. Сили безпілотних систем вдарили по російських ППО. Як зазначають в СБС, було здійснено серію глибинних уражень по важливих об'єктах противника в Донецькій і Запорізькій областях. Серед уражених цілей – системи ППО, склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, а також техніка і об'єкти логістики. 414-та бригада «Птахи Мадяра» змогла уразити радіолокаційну станцію «Імбир», яка входить до складу системи С-300Б і призначена для виявлення повітряних і балістичних цілей на великих відстанях. Також відомо, що перший окремий центр зміг уразити залізничні цистерни з паливно-мастильними матеріалами і пункти тимчасової дислокації та технічного обслуговування противника. І до місцевих новин. Сьогодні в Наконечному першому відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику Михайлу Дудко. У Яворівській міській раді зазначили, що у селі Наконечне перше вшанували пам'ять військовослужбовця. На фасаді місцевої школи за ініціативи родини встановили та освітили меморіальну дошку Михайлу Дудку, який віддав життя у боротьбі за Україну. Спільно молитвою, хвилиною мовчання та покладанням квітів присутні віддали шану захиснику, який до останнього подиху боронив українську землю. Додам, що Михайло Дудко народився і виріс у Наконечному першому. Там навчався, провів юні роки і знайшов друзів. Згодом здобув освіту, працював багато років і присвятив свою роботу на підприємстві «Бадер». І з початком повномасштабної війни, не маючи військового досвіду, став на захист України. На жаль, загинув 14 травня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Часів-Яр на Бахмутському напрямку. Вічна пам'ять і шана герою. Це були новини на Явір.ФМ. Залишайтесь з нами далі. Ще більше.
0: Явір.

0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, багатьом з вас знайоме оце неприємне відчуття. Знаходиш там круту вакансію, витрачаєш час на підготовку, проходиш співбесіду, а в кінці приходить оце «нам дуже шкода, але…» і хочеться або заплакати, або написати щось таке емоційне. Але запам'ятайте, відмова – це не кінець. Це просто не цього разу, її можна використовувати собі на користь. Ось кілька, маю реально кілька таких розумних порад для вас. Перше – це не відповідайте відразу. Дайте собі час охолонути, краще написати через кілька годин або наступного дня. Друге – це відповідати вічливо, там добре працює такий текст, знаєте, дякую за відповідь, шкода, що цього разу не склалося, але було дуже приємно познайомитись там з командою. І буду стежити за вашими вакансіями. Наприклад, і таке може бути. Третє в нас – просіть зворотний зв'язок. Вічливо, поцікавтесь, що не вистачило, бо це реально може допомогти вам в майбутньому там прокачати для себе левел. По факту. Четверте, не засипайте компанію резюме. Якщо дуже хочеться працювати саме там, зачекайте, може, там місяць-два, якщо прям дуже сильно хочеться, кортить. І напишіть там HR-у. Нагадайте про себе і розкажіть, що нового навчилися, і, можливо, цього разу вам вдасться приєднатися до них. Підтримуйте зв'язок, додайте людей там в Треці або в Інстаграмі періодично, пишіть, багато хто саме так знаходив роботу там через деякий час після відмови. Головне, пам'ятайте, відмова часто буває не через те, що ви поганий спеціаліст, а через те, що був хтось із трошки таким більшим досвідом або просто якийсь збіг обставин. Ну і тримайте голову високо, вчіться на кожній відмові, йдіть далі, ваша вакансія обов'язково вас знайде.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір.

0: Ядер ФМ.
1: І так, друзі, сьогодні 25 травня, сумна і важлива дата для України в історії. Рівно 100 років тому, у 1926 році, в Парижі був підступно вбитий Симон Петлюра. Хто такий взагалі Петлюра? Це голова директорії Української Народної Республіки, УНР, головнокомандувач українських військ у 1919 по 1920 року, символ боротьби за незалежність України під час національно-визвольних змагань від 17 до 21-го років, людина, яка намагалась відстояти українську державність у дуже-дуже складний час. Ну, його вбивця Самуїл Шварцбарт був виправданий французьким судом. Більше того, сам судовий процес фактично перетворився на суд над Петлюрою та Українською Народною Республікою. Ролі жертви та обвинувачення ніби помінялись місцями, знаєте. І адвокати захисту намагались довести причетність Петлюри до єврейських погромів 1918 по 21-й рік. Попри те, що соратники Петлюри надали понад 200 документів, які спростували ці звинувачення, показували, що він жорстко карав за антисемітизм у війську. Ну і ці докази майже не були враховані. Французький адвокат українського походження Стефан Дуніковський, який багато років досліджував цю справу, вважає, що процес став однією з найуспішніших спецоперацій радянських спецслужб проти українського визволеного руху. Він навіть знайшов унікальні документи, зокрема, другий судовий вирок. Запам'ятайте це. У удові Петлюрі Ользі виставили рахунок за змиття крові її чоловіка з паризького тротуару. Ну і сьогодні, через 100 років, ми маємо пам'ятати правду про ті події і не дозволяти, щоб історична брехня продовжувала жити. Ну і світла пам'ять Симону Васильовичу Петлюрі, людині, яка до кінця боролась за вільну Україну.

0: 25 травня. День пам'яті Симона Петлюри. 100 років тому обірвалося життя людини, яка стала символом боротьби за незалежну Україну. Минуло століття, та його слова, ідеї та боротьба залишаються частиною незламної України. Ми пам'ятаємо.
1: Явір FM.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: І так, друзі, 18.01, я буду на цьому завершувати наш ефір. Дякую всім, хто був з нами сьогодні, за увагу, за настрій, за компанію. Як завжди, було приємно провести цей час разом, обговорити новини і просто трохи відволіктись від тих буденних справ, як то кажуть. Побачимося вже завтра о 14.00, це буде вівторок, тож не перемикайтесь і залишайтесь з нами на Явір FM. З вами був я, ваш ведучий Павло Гаврилко. Бажаю вам гарного вечора, спокою і нормального завершення дня без оцього зайвого стресу. Тож, до зустрічі. Зараз пролунає для вас Фіїнка «Серце гремить». Всім па-па!
2: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: на Яверофэм.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за понеділок 25 травня. Новини області. У Львові стартує тиждень безбар'єрності. Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, відсьогодні у Львові стартував національний тиждень безбар'єрності. Упродовж 7 днів у місті організують лекції, інклюзивні кінопокази, презентації книг, екскурсії та воркшопи, які будуть присвячені темі доступності міського простору для всіх мешканців. Як зазначає міська рада, мета ініціативи – привернути увагу до безбар'єрності як нового стандарту життя, який охоплює не лише фізичну доступність, але й рівний доступ до освіти, культури, інформації та послуг. За словами заступниці міського голови Львова з питань доступності Ірини Маруняк, нині у Львові проживає близько 220 тисяч маломобільних людей, тому створення доступного середовища є одним із ключових пріоритетів міста. На Львівщині попереджають про пориви вітру. За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по території Львівської області та в місті Львові до кінця доби 25 травня і в день 26 травня по всій території пориви північно-західного вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Надзвичайники закликають бути обережними в таку погоду. Місцеві новини. У Новояворівській лікарні вперше провели успішний забір донорських органів. Як зазначають у самому керівництві лікарні, ця співпраця стала важливим кроком у розвитку трансплантології і шансом на нове життя для 2 пацієнтів. Завдяки злагодженій роботі команди Центру трансплантології першого медоб'єднання Львова спільно з медиками Новояворівської міської лікарні вдалося врятувати 2 людських життя. Зокрема, у ніч було вилучено 2 донорські нирки, одну з яких трансплантували 33-річній жінці із Закарпаття, а іншу 41-річному чоловікові з Івано-Франківської області. Загальноукраїнські новини. Україна замовила рекордну партію далекобійних артснарядів у 6 виробників. Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про найбільшу в історії закупівлю далекобійних артснарядів. За його словами, законтрактували рекордну кількість далекобійних артилерійських пострілів 155 мм і зекономили мільярди та купили військовим ще десятки тисяч боєприпасів. Він наголосив, що такі постріли – це один із найбільших запитів фронту і зазначив, що в рекордній закупівлі переможцями стали 6 виробників. З усіма вже підписали контракти на постачання для Сил оборони. За словами міністра, конкуренція і прозорі умови дали змогу зекономити 16% від початкової суми. Україна готує нові стандарти контролю і якості пального. Як зазначає прес-служба Міністерства економіки, країна готується до впровадження нових вимог щодо використання біоетанолу у бензинах. Зокрема, оновлюють стандарти якості пального, гармонізують технічні регламенти із вимогами ЄС і модернізують системи контролю і відбору проб. За словами заступника міністра економіки Тараса Висоцького, йдеться не лише про обов'язкову частку біопалива в бензинах, але й про створення ефективної системи контролю якості такого пального. Потрібно, зокрема, оновити стандарти, методи випробувань і підходи до перевірки. Це також важливий крок для виконання Україною євроінтеграційних зобов'язань, зокрема, директив RED2 та RED3. На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтеся з Яві Рафам. З вами була Іванна Демкевич. Почуємось уже завтра.

0: Реклама.
1: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів. Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс OnTaxi. Встановлюй застосунок OnTaxi в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей.
0: Деталі на сайті. Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай мою вчора.

Влюбов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
0: Реклама на Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: 25 травня. День пам'яті Симона Петлюри. 100 років тому обірвалося життя людини, яка стала символом боротьби за незалежну Україну. Минуло століття, та його слова, ідеї та боротьба залишаються частиною незламної України. Ми пам'ятаємо.
1: Я вірю.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

0: Синан, живи, скоро буду вдома.
1: Явір FM.
2: Привіт! На радіо Явір FM, як так, і моя пісня «Люди».

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на ми. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
2: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
1: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
2: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
1: Яворів, площа Ринок, 2.
2: Шукай нас в Інстаграм і Тік-Ток. Vibe.Яворів.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: смішку.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни, ненависті.

Молюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю, це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

Шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

себе і безодні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани не виліковні, і тут без сили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Пригоди Сітроена. Отже, сіте, сказав генерал Кадилак майорові Сітроену, коли вони виїхали із секретної лабораторії. У вашій кабіні встановлено суперприлад, за допомогою якого можна подорожувати в часі. Вам потрібно випробувати його, але майте на увазі. Цей унікальний винахід діє тільки на великій швидкості. Буде зроблено, сер, відповів Сіт і, як слід, розігнавшись, увімкнув прилад. Тієї самої миті дорога, якою він їхав, зникла, і сміливий випробувач опинився на площі якогось старовинного міста. Навкруг стояло багато машин. Вони галасували і завзято сперечалися, чекаючи на захопливе видовище. Машини побачили Сітроена і радісно загули. «Вітаємо тебе, славетний лицарю!» Тільки тепер Сіт помітив, що стоїть посередині майданчика, прикрашеного різнокольоровими прапорцями. «Невже я потрапив на лицарський турнір?» – вигукнув він. Але тут заграли сурми, і на майданчик в'їхав величезний бульдозер. «Захищайтеся, пане!» – заревів бульдозер, упустивши щит і кинувся на Сіта. «Якщо цей монстр пошкодить суперприлад, – із тривогою подумав майор, – я не зможу повернутися додому. Цього не можна дозволити!» Він увімкнув суперпотужний прилад і, перестрибнувши через натовп глядачів, приземлився на краю площі. «Тримайте! Тримайте його!» – заревів бульдозер. «Він порушив правила лицарського турніру!» Юрба загула, кілька машин кинулися навздогін, але Сіт випустив димову завісу, повернув на бічну вуличку і натиснув на газ. Потім набрав швидкість, увімкнув суперприлад і опинився на широкій рівнині. «Цікаво, куди ж це я потрапив?» – подумав Сіт. І тут він побачив трактора, який тягнув причіп до самого верху, навантажений автомобільними шинами. «Агов, друже!» – звернувся до нього випробувач. «Скажи, де ми перебуваємо?» «На дикому заході», – похмуро відповів трактор і, прискоривши хід, зник у хмарі куряви. «Оце так», – сказав майор Сітроен, вирулюючи на дорогу. Невдовзі він під'їхав до брами містечка, на якій красувався надпис «Ласкаво просимо до Нью Моторса». «Гарне містечко», – подумав Сіт і заїхав у браму. Але що це? Навпроти корчми золотий клаксон, лежав перевернутий Б'юїк і тихо стогнав. «Що з тобою сталося, приятелю?» – запитав Сіт, під'їжджаючи до автомобіля. «Це все громобій!» – простогнав Б'юїк. «Хто-хто?» – здивовано перепитав Сітроен. «Громобій! Найнебезпечніший бандит на всьому дикому заході!» – пояснив Б'юїк і, схлипнувши, додав. «Він украв шини, які я привіз для жителів Нью Моторса, а мене самого ледь не позбавив життя». «Здається, я знаю, про кого ти говориш», – вигукнув Сіт, згадавши свою зустріч із трактором. «А де ж його шукати?» «Про це знає тільки Багі, господар корчми. Але він тобі нічого не скаже». «Ну, це ми ще подивимось», – усміхнувся Сіт і ввімкнув сирену. Із корчми виїхав Багі. «Що тобі треба?» – спитав він сонним голосом. «Зараз дізнаєшся», – відповів Сітроен і, зачепивши Багі гаком, увімкнув суперприскорювач. «Ой, не треба!» – заволав господар корчми. «Я страшенно боюся великої швидкості!» Але Сіт возив його доти, доки Багі не сказав, де ховається громобій. Сіт відпустив господаря корчми і вирушив до високої скелі. У ній він побачив вхід до печери. Поблизу на сонечку дрімав трактор, а трохи віддалік стояв причіп з украденими шинами. «Іменем закону ти заарештований!» – вигукнув Сіт. Він увімкнув суперпрожектор і спрямував його на громобоя. «А-а-а!» – заревів осліплений трактор. Він закрутився дзигою і раптом, хто б міг подумати, з його вихлопної труби вилетіло гарматне ядро. Воно зі свистом пронеслося над Сітом і розірвалося за ним. «Ну постривай!» – пробурчав Сітроен, наводячи на скелю ракету. «Ба-бах!» – і на громобоя лавиною посипалось каміння. «Катюзі по заслузі!» – сказав Сіт, забрав причіп із шинами і повернувся до Нью Моторса. Він віддав шини Б'юїкові, потім заїхав до шерифа і розповів йому, де шукати громобоя. «Лишайтеся з нами!» – запропонував шериф. «Будеш моїм помічником!» «Не можу, маю важливі справи», – відповів майор і, попрощавшись із шерифом, залишив місто. Виїхавши за браму, Сіт увімкнув суперприлад і опинився біля підніжжя гори. «Де я?» – подумав Сітроен і завмер від подиву. У небі, розпустивши крила, літав вантажний автомобіль. «Летюча вантажівка?» – вигукнув Сіт. «Що ж тут дивного?» – засміявся вантажний автомобільчик. «Ми ж бо живемо в 31-му столітті!» «Ох, уже мені цей суперприлад!» – пробурчав Сіт. «Ніколи не знаєш, куди потрапиш. Треба повернутись і доповісти, що прилад слід доробити». І тут Сіт виявив, що його бак порожній. Невідомо, як би він повернувся додому, якби не летючий вантажний автомобіль. Він зачепив Сітроена тросом і підняв на вершину гори. «Дякую тобі, друже!» – крикнув Сіт, помчавши вниз крутим гірським схилом. «Без тебе я б ні за що не вибрався звідси!» Він натиснув червону кнопку і відразу ж опинився в кабінеті генерала Кадилака. А вранці по радіо передали, що майора Сітроена підвищили у званні за успішне випробування.
0: «25 травня. День пам'яті Симона Петлюри. 100 років тому обірвалося життя людини, яка стала символом боротьби за незалежну Україну. Минуло століття, та його слова, ідеї та боротьба залишаються частиною незламної України. Ми пам'ятаємо».

0: Абсурдчик, кохання, письмеш. А я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це? Абсурдчик, кохання, письмеш. А я би назвала це треш. А вже ж.
1: Я вір FM. Слухай.

Слухай. Хит Music Only. Я вір.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

подаруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Явір FM. Слухай.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: лопай.
1: Слухай. Радио. Хит мюзик онлі. Я вір.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни, ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись і ховати. Тебе для себе від всіх, так я знаю це гріх. І хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою. І хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою. Та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір. Допомогти тобі всьому радіти. Перемагаючи весь зовнішній гамір. Тихо собі шаленіти.

Шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, а ви нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.